0: उषा मंगेशकर यांनी गायलेल्या या गाण्याबरोबरच आजचा गीतबहार कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबईच्या अस्मिता वाहिनीवरून. संध्याकाळचे 6:20 होत आहेत. आता दिल्लीहून प्रसारित होणाऱ्या संस्कृत मधल्या बातम्या, संस्कृत समाचार आम्ही सहक्षेपित करत आहोत.
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्. प्रवाचिका निधिः झाः. आदौ मुख्याः वार्ताः. प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे देशे योगोत्सवः सोत्साहम् आचरितः. तेन प्रख्यापितं यत् योगः मानसिकस्वास्थ्यात् शारीरिकस्वास्थ्यं प्रति एकमात्रो मार्गो विद्यते. सहैव मानवीयचेतनायाः प्रकटीकरणमस्ति योगः. प्रधानमन्त्रिणा कोलकातानगरे स्वदेशे निर्मितानि त्रीणि भारतीयनौसेनामञ्चानि राष्ट्राय समर्पितानि. तेनोदीरितं यत् देशे रक्षा उत्पादनक्षमतायाः वर्धनाय विशेषाः प्रयासाः विधीयन्ते. अद्य भारते विदेशेषु च 5,000+ परीक्षाकेन्द्रेषु सुदृढसुरक्षाव्यवस्थायाः अन्तः नीट यूजी इत्यस्य पुनः परीक्षा सुसम्पन्ना. अपि च क्रीडावार्तासु

अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस भारतीय प्रवासीनामथ स्थानीय जनाना महदोल्लासेन आचरित। अस्मिन्नेव क्रमे कतारस्य दोहा नगरे 2,000+ योग साधका एकत्रिता अभवन्। ओमानस्य मस्चक नगरे स्थिते भारतीय दूतावासे एक विशेष कार्यक्रम आयोजित। बांग्लादेशस्य ढाका नगरे इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केन्द्रेण आयोजिते योग सत्रस्य बृहद आयोजने शतशः नागरिकाः सम्मिलिताः अभवन्। सऊदी अरबस्य रियाद नगरे 500+ जनाः योगं कृतवन्तः, यद्धि अस्मिन् राज्ये योगस्य वर्धमानम् आकर्षणं सूचयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य कोलकातायां स्वदेशे निर्मितानां त्रयाणां भारतीय नौसेना मञ्चानां INS दुनागिरी, INS संशोधकः, INS अग्रयश्च राष्ट्राय समर्पिताः। नौसेनायाः वॉरशिप डिजाइनर्स ब्यूरो इत्यनेन परिकल्पितं तथा गार्ड्स रीच शिल्प बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इत्यनेन निर्मिताः एताः नौकाः युद्धकार्याणि, जल ग्राफिक सर्वेक्षणं, जल निमग्न नौका विरोधि युद्धं च सुदृढं कर्तुं अभिप्रेताः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् अद्य भारतं स्वस्य संपूर्णं समुद्रीय पर्यावरण व्यवस्थां सुदृढं कुर्वदस्ति तथा च सागरमाला इत्यादयः उपक्रमाः अस्याः विशाल परिकल्पनायाः भागाः सन्ति। स्विट्जरलैंडस्य बार्गिनस्टॉक इति रमणीय नगरे ईरान अमेरिका देशयोर्मध्ये उच्चस्तरीयोपवेशनमद्य समारब्धम्। अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं उपराष्ट्रपतिः JC Vance सहैव ईरानी प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं संसदा अध्यक्षः मोहम्मद बागेर गालिबाफ कुरुतः। उभयोर देशयोर प्रतिनिधि मध्यस्थ देशाभ्याम पाकिस्तान कतारभ्याम सह तत्र संप्राप्तौ स्तः। 26,000+ वर्षस्य नीट यूजी पुनः परीक्षा अद्य संपूर्णे देशे कठोर सुरक्षायाम आयोजिता, यत्र भारतस्य 1,50+ नगरेषु, 14 वैदेशीयेषु नगरेषु च 5,000+ केन्द्रेषु 2,000,000+ परीक्षार्थिनः परीक्षायां सम्मिलिताः। राष्ट्रीय परीक्षा संस्थया उक्तं यत् परीक्षा आंग्लभाषायां 12 भारतीय भाषासु च आयोजिता आसीत्, यत्र छात्रानुकूल सुविधाः यथा पेयजलम्, ORS, एम्बुलेंस यानानि केन्द्रेषु, माता पितृभ्यः छायायुक्त प्रतीक्षा केन्द्राणि च स्थापितानि आसन्। परीक्षायाः प्राक् NTA इत्यनेन राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल इत्यस्य आयोजनं कृतम्। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अवोचत् यत् परीक्षायाः सुगमतया संचालनाय सर्वाः आवश्यकोपायाः कृताः। महिला हॉकी क्रीडायाम अद्य ऑकलैंड नगरे आयोजितायाम FIH महिला नेशंस कप स्पर्धायाः चरमे द्वंद्वे भारतेन न्यूजीलैंड दलं 2-0 अंकैः पराभूय विजेत्री पदकम् अवाप्तम्। विजयेनानेन भारतीय दलेन FIH महिला प्रो लीग मध्ये स्थानं सुरक्षितं कृतम् इति वार्ताः।